Я ворветта ваетува, марата виолитом, я ядко озансен, малат перхе юлан, я мото куван сатунаисен. Säätteessä sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.